0: aku. Katwingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sae.
1: Halala pose sumpek iku woles ae lah woles.
0: Lah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat yo utang koperasi.
2: Intermezzo.

Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

nggak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis, lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jogo berat badan. Limo, iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Jakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cakning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cakning.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

parantine rep sidem permanem tanono sabowo kegudungan datan upah samirono tanu mampah ingkang kapiar samung swaraning pradongo munyang rangin sineling pangli ing waranggona nglam-lami tuwin abdi dalem pandhe gending gemblak kriya kemasan ingkang taksi kepareng samya nambut kareti pating jareng klan pating jareng kling imbal ganti oleh madyoroko sumawono peksingkuk menyang jalak ure ingkang minto ing taratak sarwiang uceh nurasaru malah sansoyo hamawai sari senendrun ing pasewakan lah sinenowo ingkang lenggah munggu ngayun tuhu punikoto warnaripun narindro sumitra niro sirinoro noto ingestino noto parang rukmi jejuluk sang prabu manik maninten narindro mudo bagus warnane wingit pas mure wimbuh sekti mondro guno jayeng prawire ngajurit lenggahira jinajaran kelawan pujanggan yang proje ngastino panditing sukolimo sang begawan druno yodah iwang kumboyono ingkang wis katepa dadya parampara kasambeting wuri lenggahira nata ing awangga adipati Basukarna ya Suryatmaja ya Surya putra ingkang wis katepa dadya bebanteng mewah tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Ngastina pamukasing pasiban warangkana ing Ngastina satriya ing plasa jenar Arkyanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantapati ya Sang Suwela putra ingkang wis katepa ngasta Bambang pangalum-alum ing praja dasarwasis marang reh ing ring negara wegik ulah ngamandoko nanging yektine kurang wicaksana amung lapet saged nuju karsaning Sri Naranata emangke sang nata ing Astina dahat sungkawa ing panggalih lapet dinira mrihatosaken para kadang Brata Pandhawa ingkang wis kepareng musik ing panggalih nedya nyuwun wangsul ing kamukten praja Ngastina mulih mangki sang Brumenata sigra angrawaken sanggyaning para tuwanggana pariwusnya ing acara lalenggah teka kaya ta mangkana panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan

jelalat, jelalat, polatane, gelilang, geleleng, pacake anenggih, punika warnanipun. Putra madu kore ingkang mijil saking kayangan ngargo dahono, ingkang kekasih Bambang Wisanggeni. Bagus warnane, wingit pasmone, wasis wicarane, turta mumpuning reh sanis koro. Ing mangkiri wujudnya prapto ing setinggil benaturoto sigro, ingat sarana nenggah. Teko kaya tamang kono pang lucitan yang waradoyo, ingkang jering kawijiling lisan.

0: rot rot kanang wojo wedanane rombranang Indo kasmeto mrang sagedeng urut dahanane Bambang Wisanggeni ditepungake wae Raden ingsun nata parang rukmi Prabu Manik Maninten. Oh, dadi kowe Prabu Manik Maninten ratu parang rukmi. Iya, pancen kuno Raden. Sing gedhe pangapuramu paripakso aku munggel pangandikamu. Yo, ora dadi ngopo. Mengkene Raden, yen miturut kondange Pandhawa iku mau selawase urip ora tau pisah kelawan kautaman. Satriya kang nengenake berbudi bawa Laksana. Nanging jebul kabar mau tinemu kosok balen. Pandhawa iku mau satriya kang deksura. Ngungasake marang kaprawirane. Sabab apa? Iki ngrembug bab perkara kaprajan teksing ngrembug negara. Nanging sabab apa kok dadi Pandhawa ora nekani marang Parpatan Agung negara Ngastina? Kok mung trima kongkonan wujute Wisanggeni ijen tanpa wang lanyo-lanyo candrane kaya bocah angon. Mulaku bisa netepake yen to Pandhawa iku mau satriya kang oglengake marang kaprawirane. Aku ora bisa nampa tekane Wisanggeni becik kowe baliya matura kelawan para Pandhawa. Jalaran sing menang rembuk negara kuwi ora liya mung Pandhawa lan Kurawa. Prabu Manik Maninten, apa Wisanggeni? Rembukmu iki mau wis rampung. Yen wis rampung bakal tak wangsuli.
1: Iya, Mara Gagi.
0: Kowe mau rembukan nganggo waton apa mung waton rembukan? Prabu Manik Maninten, yen kowe rembukan nganggo waton, sadurunge kowe ngeculke tembung kowe mbok pikir luwih dhisik. Yen muni ngene kowe natoni atine sedulur gawe gelaning liyan, kowe dipikir sadurunge. Ewadene, yen kowe kuwi mung waton rembukan iki mung waton muni, dadi mung mburu seneng ing atimu dhewe, ora mikir kiwa tengen, ora gagas kapi tunaning liyan. Prabu Manik Maninten. Kowe ngluputake pepundhenku Pandhawa dupeh. Iki ngrembug negara kene ngopo kok dadi Pandhawa ora nekani marang negara Ngastina ora ngono to karepmu?
1: Iya,
0: pancen mengkono. Nah, ngerti ya? Anane pepundhen Pandhawa ora sowan marang negara Ngastina iki pancen ana sababe.
1: Sababe apa?
0: Sababe saben-saben Kurawa ngenengake Parpatan Agung iki mesti ngapusi. Ora pisan pindho bola-bali kedadian. Para kepengin ngerti critane Pandhawa gone disangsarake dening Kurawa. Nalika semana Pandhawa karo Kurawa kuwi isih padha timure nunggah sak papan ana praja Ngastina. Mongko sing duwe pemenang negara Ngastina kuwi Pandhawa ewadene Pandhawa ning Ngastina kuwi setate mung ngenger. Ora coba. Pikiran duwe kok ngenger iki piye? Uripe rekoso paribasan arep mangan kangelan arep nyandang apa meneh. Saben dina uripe mung tansah ditecenges dening Kurawa. Lah, nuju sawijining dina Pandhawa ditimbali menyang negara Ngastina sing wigatine bakal nampa separoning praja Ngastina. Nggone maringi pakurmatan bakal diwisuda diyasakake bali. Oneng Waranawata diweni tetenger bali si golo-golo. Kocapo, wanti bengi durung nganti diwisuda. Wantine para Pandhawa lagi padha sare. Papan palermane para Pandhawa diobong dening Kurawa. Nanti kobar dadi awu. Kondange Pandhawa mati kobong, Pandhawa mati kobong. Nanging Pandhawa sih diayomi dening dewa bisa kali saka bebaya geni untak saka Waranawata. uripe kelunta-lunta diriwangi munggah gunung mudun jurang mlebu alas. TKT Siwa Bratasena nggone kepengin golekake kamukten kadang diriwangi Babat Wanamarta. Alas merentani dibabati dening Siwa Bratasena wekasan nemu kratone Ngejim yaiku kraton Ngamarta. Bareng Pandhawa duwe kamukten Kurawa serik meneh hatine sumelang. Mula ngenengake untran-untran Pandhawa diundang nang negara Wedina perlu dijak kesukan main dadu. Jamalakon Pandhawa dadu. Glo, bandare Pati Sengkuni wonge jek urip. Ayo, Sengkuni kowe ngaku apa ora?
2: Heeh, ngaku aku.
0: Sangka akal julike Pati Sengkuni, Pandhawa digawe kalah. Ewadene Pandhawa ya trimo. Ninggalake Praja Ngamarta bondo donya dijarah rayah. Pandhawa kon nglakoni dadi wong buangan suwene 12 taun, kon delik suwene setahun. Lho kaya mengkono kawengisane para Kurawa. Mula dina iki aku sing diutus dening para Pandhawa. Kenak-kenake Praja Ngastina. Ayo, saiki nek pancen Kurawa arek ngapusi, ngapusono aku. Metu dalan ngendi tok marang ngapusi?
1: Wis anggeni.
0: Apa?
1: Ora susah ngandar-andar angen dukur tembung aku orang kepengin ngrungokake andharane ceritamu. Sing baku arek ning Pandhawa lan Kurawa iki isih jangkep. Wong liyane ora kena cawe-cawe melu ngrembug babagan negara Ngastina kuwe bali yo. Kuwe matura kelawan para Pandhawa. Aku moh nampa tekane wis anggeni.
0: Oh, tadi sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Wong liyane ora kena melu cawe-cawe rek ngono to kuwi?
1: Iya.
0: Lah saiki kowe kuwi wong endi? Ayo. Saiki kowe kuwi wong endi? Kowe iki dudu Kurawa, kowe iki dudu Pandhawa, kowe iki wong jaban garis. Menyang yo apik, ora nganggo kowe yo ora apa-apa. Ayen aku iki minangka wakile Kanjeng Rama Raden Janaka. Lah bareng kowe ning kene iki wakile sapa? Kowe iki wakile dudurna ya dudu
1: wis anggeni.
0: Apa?
1: Wis ora perlu akeh-akeh tembungmu yen pancen kowe ngakoni dadi dutaning Pandhawa. Praja Ngastina rebutan kanthi kaprawiran ing ajurit.
0: Karepmu kepiye?
1: Kowe kelakon ngukup bumi Ngastina yen to pancen cilik bisa ngalahake gedene bisa nglangkai bangkene. Prabu Manik-Maninten kukupen bumi Ngastina.
0: Oh, dadi cetane mono kowe kuwi ning kene klebu dadi jago kurungan to. Kowe ning kene dilelemu awakmu, dipakane warek, disandange wutuh, perlune kon ngalang-alange wis anggeni rak ngono to. Iki setinggil kuwi dudu papane wong perang. Ayo, ngalon-alon nggone bawera, tantene regane atiku.

0: Toro iki mau pasewakan agung ora dedek tapap ana tamu.
1: Nggih, kula pun ngerti tamune wis anggeni.
0: Ayo. Wigatine kautus para Pandhawa njabel negara Ngastina.
1: Jenajengipun.
0: Mula Kang Saka iku aku njaluk panemumu Dursasana. Wis anggeni dikongkon Pandhawa njabel negara Ngastina karepmu piye?
1: Sedumuk batuk senyari bumi, Wan.
0: Iya, terus
1: Prayogi suka nge.
0: Wes. Tak terus mu tok ngomong sedumuk batuk senyari bumi iki nyandi parane. Prayogi kudune iki sedumuk batuk senyari bumi ditoi pati negara sira digondeli.
1: Dudu ndake kok gondeli. Awake dhewe niku mung somong sang sadremo nyilih. Ngiyup saupamane. Jaluk sing duwe kek kowe, ngoten. Dadi Kurawa ketok gagahe.
0: Kalau ngoten saniki niku padu rebutan warisan wis ora usum. Kabeh pun do sadar, kabeh pun do eling, Mas. Duwe papan dijaluk diwenehake jer kanggo kaperluaning bebrayan. Diulungake kanthi ikhlas rila legawa lahir terus sing batin. Lah iya saiki yen negara Ngastina diulungake diwenehake. Terus kowe sak sedulure arep manggone nang endi?
1: Oh, golek nggon sing jembar to, Man. Wong kok kalah karo manuk. Manuk manusa gawe susu kok manusa mung jagake paweng liyan. Angge entuk-entukane ben-bengi niku klumpuke ra ngoten.
0: Lah pancen wong gemi wong setiti kudune niku entuk, ngoten. Contone niku mun enten. Ya mung arek durmo gati niku sing gutil. Kancane do mlumpuk ra mlumpuk dhewe. Angge kaya ngoten niku. Wong niku yen mung seneng jagake paweng liyan ora tau mikir tembe mburine. Kurawa niki keduren ling udang. Lho kok keduren ling udang?
1: Ha nggih. Panjeneng rama niku nek paring kekudangan wah dhuwur.
0: Terus sasana kowe manggone ning kono. Citraksi nggonmu ning kono. Kartomarmo nggonmu ning kono kae. Abula bali wong niku pun dicadangi kalih wong tuwa, dadine bareng gedhe tuwa goblok bodho ra iso mulir budi. Ora beda man kalih wong Pandhawa, sing sajek urip rekoso ning malah dadi lan mulyane.
1: Ora cobi.
0: Pandhawa niku dilambari Tarak Brata, dilambari Prihatin, mula mboten jeneng muka. Gegayuhane Pandhawa mesti kelakon.
1: Golek negara nggih bisa.
0: Golek kamukten kelakon. Golek wahyu entuk. Perang mesti menang.
1: Oh.
0: Rabi mesti entuk putri ayu. Jare iki contone Kurawa. Apike nggih napa cobi?
1: Pripun?
0: Perang ora tau menang. Rabi ora tau dadi. Tuku nomer ora tau menembus. Atus apike Kurawa nggih pundi niki?
1: Napa melih iki ajeng mungsuh kali Wisanggeni legan golek momongan.
0: Lho, apa ge wedi karo Wisanggeni? Wah, wedan apa wani karo Wisanggeni? Bocah koyo ngono kok dituruti, diladeni, bubar kabeh mengke. Sampeyan dereng tau weruh kadek daniane Wisanggeni. Sanggeni niku duwe ilmu sabda le, Pak. Mboten sah ngrembyah tangane dheweke nek perang. Meneng mawon kali sedakep. Engko Kurawa nek sing nyedhak disedhake, lumpuh kowe brek lumpuh tenan.
1: Pripun?
0: Citraksi cedhak, sedhake wuto mripatmu, bet ora weruh dalan. Niku men apik, ngono nek sedhake, sedhake lemes kowe. Ora pripun? Monggo Kurawa niki lagi mempeng-mempenge, ora. Monggo bar bladegan aja wis. Arep ngoten tenan pripun? Kapa mboten blai nek sembrono.
1: Terus sasana, pripun?
0: Kurawa wis ngurung jago.
1: Jagone sinten?
0: Prabu Manik Maninten. Wah, mpun to, nyroyowo ratu keng pundi pun. Nek kon musuh wis anggene ah, bel gedes ora ana arep menang. Dela, mpun ta. Mboten sisah nyroyo Prabu Manik Maninten. Nyroyowo Prabu Candranata to. Munggah retnaning sih
1: terus dadi ketawang kapir tok iki malah ono gedung iki piye iki. Kabeh Kurawa miranti gegaman sekeping kaprajuritan manunggal kawan para prajurit parang rukmi.
0: Wah nggih. Ning kula mun elek-elek lho man unane apa-apane ampun do sambat.
1: Satomo wonten timbalan iki ngadhewu. Para diyage kula metuwa njopo nembang otengara budhareng madya. Driki ngestaken dawuh paduka paman kepareng madhareng pasiran.
2: Mundur Sarkyono pateh. Undang

ana dawuhmu apa Kakang Anoman? Lawan kuwi nggih Rontorjo. Wonten timbalan iki ngadawuh. Anak Prabu Pringgondani. Wonten timbalan iki ngadawuh. Lawan kuwi nggih Antasena. Anapa Pakde? Raden. Ngunguning manah kula sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Wis sanggen-anggenipun lumampah duta dhumateng negari Ngastina. Kados pundi menggah saking pemanggih jengandika Raden Setyaki. Kakang Anoman. Sawetara melang-melang rasane atiku ibarate kaya ninggal bayono sak pinggiring kali. Sabab wisang gedhe den tanpa ruwang nggone lumawat marang Praja Ngastina. Mongko narika semono wisang gedhe babar pisan ora gelem ditutke para kadang. Iki Kakang Anoman sing dadekake sumelange atiku. Jalaran aku eling tumindak lan pakatining Kurawa sing seneng tumindak sidra. Demenyikara marang kepadaning urip. Semanten ugi kulawa. Kok mboten sekedha raos sing manah kula. Kula nggih mboten maipen dhumateng kasektenipun Jaya Wisanggeni. Namung kemawon, badya sekti ingkang kados menapa. Wisanggeni menika ijen tanpa ruwang. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos Wisanggeni menika kenging paekaning para kadang soto Kurawa. Pemberban. Kumedhap raos sing manah kula. Pari kedah kula menika kepengin sumusul dhumateng negari Ngastina. Atiku kok ya melu ketir-ketir. Melu semelang. Rasane atiku kaya ninggal panganan ru tak tutupi. Antasena iki yen matur kok celemungan. Lah ya piye to tepane coba pikiren. Ing atase ditinggal lunga mongko gawe tengah dadah kaya ngene ora kepiye. Mongko janjine biyen ku ora ngono. Kepenak ya wong akeh, ciloko ya wong akeh. Ning bareng tak pikir-pikir kok saya suwe kok saya ora adil iki aku. Ah kepiye? Tak titeni kok. Bisa geni kan anggere lelungan ngono wah, wis. Engko anggere eneng dadah ngono melek. Ngajak omong-omongan, ngecipris. Anggere liwat warung itu tok turu. Pi pakeme wis anggene kok ngono kuwi. Gumun kuwi bocah nempo utile raja mak. Wong wis werna-werna sing dipikir. Ning ngene ya wong. Nek tumrape Antasena wis anggene rasah dipikir. Tak kira wong limo iki bab perkara kasektene ora meneng karo wis anggene. Tegese kebatinane ya mumpuni, keprigelane ya mumpuni bisa geni kuwi. Ya mung awake dhewe sing kudu tansah prayitna, mergo ngawat-awati lakune bisa geni. Ya pancen bener wong digduya dikaya ngapa tanpa pambiyantune wong limo iki ora bakal bisa rampung pakaryane bisa geni. Ya mula awake dhewe kudu samat sinamadan daya dinayan. Endi sing repot kudu bantu binantu. Mengkono wo, iya pancen bener. Ning kepriye saka pamrayogane iki mengku pamane yen sumusul marang negara Ngastina kok gek watake gelo atine wis anggeni. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kagin sang erori sang mawe kandrung.

kakanganuman kados mundhir Raden Setyaki. Arene ngawake dhewe iku mau kadhawan lawan para Pandhawa ngawat-awati lakune Wisanggeni. Sing tak sumelangake yen to nganti Wisanggeni nemu bebaya cilik loro gedhe nemekaning pati. Ora urung aku lawan kuwi sing dadi parang tutuan. Prayogane ayo ditungko dilacak marang negara Astina piye kabare Wisanggeni. Mekaten Raden, menawi titro mekaten. Ayo nggih, Antareja Garukaca lan Antasena. Dilacak wae marang negara Astina piye kabare Wisanggeni.

Kirang kirang gumuyu. Mas Pat, ono satu yo mbono pengaten. Toyo toto. Ayo, para ngarpo lan ngati. Lho. Sopo iki? Ono. Wah, parah. Ayo, pintar ono sawetara. Kridaning kaya toto. Ayo.

ora apa to, perang karo kethek wegahku ya lek ngono kuwi. Anggere Anoman perang karo Menek Beker. Wah, wis judhek mung suwe. Wis anggere kemandul ngono kuwi. Mbok sewengi betah. Anggere metengkreng ngono wis sewengi betah. Ah kepiye? Jenenge sore wis tele-tele sing nang dhuwur griya. Ora wis wis. Ngantek keturon. Medun. Akale kok perang karo piyayi bareng kok penekan. Medun. Wah, ben. Iya, ben. Hei! Idyan, iya. Wah, cadak mati deh ngaku kowe. Hei! Iya, ben. Iya, ben. Iya, weh. Dage ora ariin dagang aku. Iya, weh. Le dandan sesore barang. Iya, weh. Iya, dagangan rung kepan. Nggak dusek-dusek. Iya, weh. Nggak lawongnya dian tenan. Kete arpo diar benar. Kaya ngono dicekel kok angele raja mak. Yo. Iya nyandi paramu kowe. Wong kaya ngene dicekel kok ya angele raja mak iki ge arep ngopo? Eh. Perang kok berenang wae. Anggepe cerewet. Lah nek ora disambi omong-omongan ngantuk. Oh. Glo glo glo glo glo glo glo wes arep. Yo, hati-hati. Oleh nopan delumak sabekir dengkul ceklek igamu wes. Oleh nopan demu sampluk panging kekayon Bali dadi layatane. Yo.

Katut kocon torjo bocah loro iki mbebayani kabeh. Ora tak dadek kerco, wah dadi pepalang lakuku. Ayo, ndi wis sanggening.

Ratu Tukarpe Dewi. Pendito dapure kaya ungkal ngono. Kadek dayane kok linuwe anger iki dene wong kok dadir to anger iki dene wong dadir to. Lho, iki lho Antasena kidono niki.

0: seno.
1: Wis sanget niki.
0: Iya. Ketok mempeng men kowe arep nyandi.
1: Kok malah takon ki piye to kowe iki? Kenapa dadi perang gegempuran kaya ngene kok malah kober-kobere takon. Karepmu ki piye? Wong sepirang-pirang nganti kabeh kancamu dadi reca ki mergane wis nglabuhi karo kowe kuwi. Lah kok malah kowe takon ki karepmu ki kepiye?
0: Lho, kok sik tojo karo panemumu. Kowe iki janjane tekan kene iki mbok tutke iki sapa?
1: Kena cetok tutke awake dadi tak takon.
0: Lah ya mestine kowe iki nek ngetutke aku ki ra ya manuto aku.
1: Ora manut piye?
0: Ora, kowe mau ampiak awur-awur kowe peperangan iki mau sing ngakon sapa?
1: Ora ada sing ngakon iki karepe dhewe-dhewe.
0: Lah kaya ngono kuwi jenenge kowe iku ora manut karo aku, nek pancen kowe iki manut karo aku kudune ngenteni aku. Kowe nyatane kowe iki disiki karepku.
1: Ora.
0: Paringane ngapa-apane kowe nutuh karo aku. Ora bener. Nek kowe kurang percaya ning atimu, ayo maju. Kowe ora dadi tetra sembah kowe. Tenan, mergo kowe dudu mungsuhmu.
1: Weh, sida kleru meneh tembung kuwi. Ngene salah, ngono salah, rewel meneh. Wis, aku ki omongan karo wis sakniki kok ora tau kok bener ngono ora tau.
0: Lah sing nuput ki dheweke kok senengane kok muring-muring. Kuwi jenenge dalan rupa lu mau kedisian iki kaya ngono kuwi.
1: Atur saiki piye wong nyatane kabeh padha dadi reca.
0: Saiki ngono wae padha andum gawe.
1: Andum gawe piye?
0: Sing wis dadi reca ya wis karben. Kowe tak wene pakaryan tunggunen reca-reca kuwi.
1: Lah kowe?
0: Aku tak lunga dhisik.
1: Nah, arep lunga meneh. Terus kancane ditinggal dengan entak-entakan. Terus dhek golek penginepan, ayo wis.
0: Lah yen ngono sing lunga kowe bae apa piye? Kowe lunga golek tamba sing padha dadi reca kae. Aku tak nunggu ning kene.
1: Ora dadak ditunggu barange ya kene to.
0: Sing tak semelangake nek nganti reca iki mengko dirusak karo Kurawa. Angel dipulihake.
1: Oh, ngono. Iya. Ya, yen pancen mengkono. Tak tunggune nanging aja nganti kesuwen lho wis anggen iki.
0: Durung nganti surupe sing kenging aku bali mrene, Kakang.

Soekarno. Nuwun kula wonten timbalan iki ngadhep apa? Ketingalipun Prabu Manik-manik saged ungguling ayuda. Awis saking pambyanipun pujangganipun Begawan Kumbara Resi menika kala wau. Begawan Kumbara Resi badhe nglajengaken anggenipun badhe nrenggalangi para Pandhawa sampun ngantos dumugi wonten negaring Ngastina. Dinten menika anak Prabu ngamangga dalasan para kadang soto Kurawa klatri tumut mbiyantu. Sampun ngantos menika mangki kajodheran Begawan Kumbara Resi anggenipun badhe ngrenah para Pandhawa. Inggih, Bapa, menawi cara makaten sampun masuk atos ing penggalih. Monggo paman semuni suwawi, nggih kula dherekaken.

0: pancen ora gampang mung duweni gegayuhan kang luhur. Bot-bote nggonku ngatonake dharma bekti kunjuk marang kepundenku Pandhawa Parandenono. Begalane nglaku kang kaya mengkene abote.
1: Yo.
0: Aku percaya marang salokaning jagat. Wong becik ketitik wong ala bakal ketara dising disiki ala ing kurwahyune bakal sirna.
1: Yo,
0: aku bakal gugat marang panguwasaning Dewa Suralaya.

Tak kaya sowan ana ngertane Ndoro Bimanyu karo Nyadong Dawuh. Yo Gong, sowan. Yo. Manggo dandan. Dandani apa? Gableke yo mung sarung sitok gantung kepuh. Pelas ngawak, garing ngawak. Aja kodanan rata kumbah. Apa patut kok ngono kuwi. Ya trek yo. Yo. Tata-tata.

0: anak Prabu Dewa Pawoko.
1: Wonten timbalan iki gak dawuh apa.
0: Para diage waspadakno. Tah yo manter nyodo lanang kae yen ora kleru pandugaku. Kae kadang isih bisa gendhuga putra Madukara. Ingkang kekasih Raden Abimanyu putra pambayune Raden Janaka. Kepareng Paduka kados undi? Tan murunga iki bakal nglacak marang praja ngajeng. Ayo, padha dilacak dhisik nggih anak Prabu Suwawi. Monggo kula dherekaken kembar.

lah kok panjenengan dados serca saestu dados pundi to Gus? Oh ala piye to Tru? Oh ala pripun to Den? Lah kok panjenengan dados serca tenan? Pripun to Gus? Oh ala Den, tenan wae mun klatri priksa kula kan ngati-ati lah kok. Oh, ala pripun dera? Garenge nangis ya ora rata. Kaya ngentongi maling. Bluk bluk. Bluk bluk kalor kalor kalor. Kowe kira nangis, Gong? Ora. Kowe iki jane menung sapa ngono kowe kuwi kok kebangetan men. Kowe jane duwe perasaan apa ora ngono lho. Kok kok kebangetan ondarane kaya ngono dadi wong kok tanpa susah sae mitimito. Aku panjen wong urip ora seneng susah kok. Marang tuaku mati aku malah kelendengan. Kowe jane wong ora awus kaya ngono. Butuh dewe-dewe kok. Ya men. Dan kelakuan apa kaya ngono kuwi? Ya ben ah. Wong kok tanpa susah sak mitimito. Oh alah Gong kok. Kowe boyo melu mrihatinake Ndara. Lah wis salahe. Ngertine wong kaya ngono kok diladeni boyo mau ndang mlayu. Lho iki padene wong ngayel. Lho ora ngayel ngono. Wong kudu aku petung terus. Loh, wong nek kurang perhitungan ya kaya ngono kedadean. Nyok. Jadi rasa nangis.

0: Ngapa kowe?
1: Udunku.
0: Lah ra apa to?
1: Oh, alah ndoro, ndoro.
0: Kula atur ya enget nggih, Gus.
1: Oh, alah ndoro, pripun den ora urung kula didukane Kang Rama.

0: 아빠 웃던
1: menungso ora toto. Kowe ora iso sambat nariane ming udun.
0: Wah, jan petruk iki keparat.
1: Ya kene.
0: Ngantem kaya pas udun,
1: ora ngerti kok.
0: Monggo tek kunge nguwe cilik e. Arep dadi gedhe, mecah. Wah, wis.
1: Tru, piye tru? Ya tru ki arep semar, Reng.

0: apa Petruk melayu-melayu nunjang palange ning apa?
1: Mo.
0: Piye?
1: Ya mayo ngungsi yo.
0: Ngungsi ning apa?
1: Ayo melayu.
0: Ya kene.
1: Piye tok kowe iki? Ndara Abimanyu entuk mungsuh bebayani.
0: Mungsuhe sapa?
1: Serayane wong Estina. Jenenge Begawan Kumbara Resi. Wah. Ampuh mo.
0: Ampuh kepiye?
1: Idune mandi. Ndara didoni dadi reca.
0: Ora ngomongake Ndara Abimanyu tok.
1: Ndara Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca kabeh wis dadi reca. Pancen dudu plenet nguwong tenan.
0: Orang ngono kok digdayane kok ngedapi-dapi.
1: Orang ngono jenenge Kumbara sing diapure kaya ngopo?
0: Kuwi arep ngopo, Mo?
1: Arep ngopo?
0: Belani daramu,
1: Mo.
0: Aja, Mo. Wis mundur.

Ora klakon dadi reca kowe semar. Parep nandingi iki daku sasat kowe soroh nyawa. Dasare kowe wis tuwa kowe disengkake. Klakon dadi watu, klakon dadi reca. Eh, retare sapa?

0: Oh alah mom, mau dijak melayu, dijak ngungsi orang gelem. Malah kedadane kaya ngene kedarang-darang. Oh, mom jan kepiye iki mau? Wong kiyane Semar tak pikir-pikir wong tua malah umpaan kok. Wes, ora piye nek nelakon kaya ngene iki. Bapak wis jan wis kebangetan range man karo kula warga. Upamane mau ndang melayu ndang diaturke karo sing kawogan nek ora kaya ngene kedadehane. Waduh, terus iki teko ngendi iki? Ning jogangan kaya ngene. Mongkar munggah dhuwur. Pokoke julekan kaya ngene. Ngene iki terus ning macan ngono piye? Oh, lambemu ki meneng, Gong. Oh, nek kon gawat barang omong celemungan ora. Iki ning papan gawat. Iki ning jurangan kaya ngene gek dhuwur kono alas. Lor kidul alas. Bro. Nek omongan aja celemang-celemong ngono kuwi. Nek eneng macan aja diarani macan. Lah piye? Diarani kiyaine. Kiyaine. Heeh. Kuwi nek lanang. Lanang wedok padha wae. Dadi nek eneng macan celuk kiyaine. Heeh. Men aja ganggu gawe. Lah nek eneng ula. Eneng ula semono aja diarani ula. Diarani apa? Ayat. Weh. Ayat. Men aja galak. Lah upama eneng ula ning isor ngoyot ngono piye? Ya eneng ngoyot eneng isor denggel amoh. Awak diomongi ora. Ula ya ula dadak ayat. Ayatmu. Oh. Wandamu kaya ngono nganggo. Nola gareng lan kowe petruk apa dene Bagong? Yen ora kleru kene iki. Suku ning Gunung Jamur Dipo. Aku eling. Kene biyen tau dienggo tapa ndaramu Janaka. Lah, kuwi to le. Mburimu ora ning guwane kena denarani Guwa Paminta. Kuwi gawat liwat angker wingit. Kuwi mburimu ora guwa to le.
1: Bumi Bonjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Lerkinin sanger ori sang mawe kandrum.
0: Wah, layak to layak ya, Tru. Ora nyer jebulane ngarep guwa. Weh, ayak to isis gembrubuk. Weh, jebulane ning guwa. Semono gedene ora to. Nolo gareng. Apa, Pak? Kowe weruh apa ora galuh, Tuli? Jerone guwa kae kok ning kahanan mencorong kae apa, Tuli? Belum. Lah aja to kae. Galo, Tru. Kahanan mencorong jero guwa kae apa, Tru? Lu. Lah iya tak kaya galuh kong. Walah, iya ada tak. Wah, duh, aneh kahanan mencorong kau yang ngono. Nanti tak teruk. Bagi jani ki rora. Bagi rora. Ora. Lah meripat mwombono kok. Alah, meripat tombol ke apa apa setelah aku ki. Tangguh nyawangnya malah jadi dobel-dobel. Loro-loro kono. Jadi ke babur kong kono ki. Galuh kaya galuh. Yang juru gua kaya. Kaya.
2: Petro.
0: Apa mo? Kaki dole telungannya kaya sing sentuh. So melebuannya yang jenis gua kui. Sing mencorong aja jupun dole. Mau rawani aku. Gareng wilo telungannya sing wis tuwa. Kaki nolok gareng. Mang. Rawani ya. Bagong wilo. Sesak. Tak leboni ura sedeng. Apik gareng sing mlebu telungane cah cilik jeruntah jeruntul mati-mati nek gareng ora patek gelo wandamu wong njagake pati ku mbok ala papane gage Petro kowe wae to le engko nek eneng laramu tak tambani eneng patimu tak ijoli nyawaku gage tak donganane kok kene seruman slumun slamet setan ora doyan demit ora dulit. Wis, mlebu. Dong apa kuwi? Dong kok sluman-slumun slamet. Setan ora biyen demit ora dulit. Alah prek. Ora mandi. Dong kok ngono e bendina krungu kae tunggale kuwi. Wis to gage. Mlebu nek ning apa-apa nek sanggane aja kuwatir. Yo, mrene ning apa-apa kumpul lho keluargaku pikiran wis to. Nek aku mengko.

Kilurah Petruk Sigro. Manjing beteng kendogo kencono. Petelo jroning kendogo isine amung busana. Kilurah Petruk Sigro ngagem busana ilang wujuding Kilurah Petruk kembar wujude kaya sanggwan Bathara Guru.

0: truk.
1: Apa mo?
0: Kowe kita sembrono ki piye? Kowe sandangane dewate benggo ki piye?
1: Ajare mau jero isine apa kon ngepek. Isine mung sandangane.
0: Iya, kuwi sandangane dewa.
1: Mbah, ora peduli. Mauli akon kowe kok. Ate apa dasare tanggu kok sedeng? Bocah kok sembrono.
0: Truk, tunggale cek truk.
1: Wah, pirang-pirang rene jero.
0: Wah, mlebu-mlebu.

Kang Gareng. Apa, Truk? Awake dhewe iki wis dadi diwar munggah nyang kayangan. Nek omong kudu kaya dewa. Lho nek aku ngono wis ngerti aku wis mudeng. Nek ya kudu dicoba dhisik. Dilatih. Latihan iki perlu. Heeh. Timbangane jer baleni mlane kuwi. Om belahing mangarcamana sidam sekaring dawana langgeng. Kakang, Kakang Narada. Oh, para genjong, Pak Pong Waru doyong. Hawi cekat sekali jodhe, sapa sing gawe? Wonten timbalan ing ada wae di guru. Lho iso aku. Ha iki mburi iki sing mati. Ora iso iki.

0: Dewa apa kok ngono iki? Mboyo aku iki diomongi wong aku ya rombonganmu kok. Apa nek kancane kleru ngono kuwi iki seger ngono apa piye? Nek de nek duwe nut kudu digembol dhewe. Kuwi ngetoke gedhe sing angel-angel, sing kancane ora mudeng. Guareng wis. Tak omongi ya, Kang. Dewa iki nek omong ora kena sak-sake.
1: Ngono.
0: Nek omong piye? Dewa iki nek ngarani aku ki ulun, nek ngarani kowe kuwi kita. Nek ngarani apa ki punapi, nek ngarani ora ki mbuya. Waduh, angel ya. Banyak angel. Ulun ki aku, kita ki kowe, punapi ki apa, mbuya ki ora. Wis apa lho? Siapa tenan? Wis. Nah, kuwi bae diapalake.
2: Mengko tengger kulo Petara Brahma.
0: Ulun. Ulun.
2: Wektu dina samku kita bakal ulun kanthi kundur makayangan.
0: Wah, mboya. Mboya. Ulun mboya kita-kita. Oh, piye kuwi? Eh, malah ora muni kuwi. Ulun mboya kita-kita ya apa? Bapake ngono wae ya, Gong. Mengko nek ning kayangan meneng wae aja omong. Wis meneng. Engko Brahma kok ora omong ngono piye? Omong lara untu ngono ya. Waduh. Dadi meneng. Meneng. Dibangane omong kleru ngisi-isine konangan iki kok. Yo. Ulun. Wes ora usah ulun. Ulun. Monggo, Adi Guru tuh menten kuwi derekaken konjer makayangan.
2: Monggo Kakang Kaneko ayo, Nger Brahma.
0: Yo tak derekipun yo.

Kelintange panjerin wis kekejri ngawang-awang tumlamung manglunging kekayon. Kaya-kaya sung Sasmita lamun wis meh gagat bangunin njang. Lawa kalong saliweran rebut gantang gris peluru pandri anjrih kawananing Semuni. Perembulan wis gumle mangsak ning giling gunung Maruta midit ngesisi sagung dumadi yayahan buka sesining bawono. Mega pangasulak jeneng rantak-rantak ing brangwetan. Pratandha ing wati gumanti ning rina Sang Dewan Surya arsa mijil madangi jagat raya.

Siniget nengnowo kang labya kasengsem endahing swasana. Ganti engkang kawursita ora kaya kang ana jroning kayuwanganing alang-alang kumitir. Katinon saking mandra panjayah kandhane wong sak bawana.

sakkat vetan mojo mojo sakkat ulon. Pan sayek ditutu cahyaning Surya Candra Darumyang Kartika nanging tuhu punika nglaring kayuwangan alang-alang mitir ing ngawang-awang mitir ya ing kayuwangan Sunyoruri. Pramila sinebat alang-alang kumitir karana dumunung mungwing cipta mantenging pangesti wekasan suwung tanana rasa pribadi anane mung ayem kang sarta tentrem. Sinebat awang-awang kumitir lapet kang dugeng mriku sirna saliring cipta rasa lan karsane yayah kekejring akasa kaya gumantung tanpa cantilan. Pramila sinebat Sunyoruri, Sunya tegese sepi ruri werdinesi. Jer ing kono sasana kang sepi datan kaperbawan rasa bungah lan susah. Anane mung jejering gesang sejati, ya jatine urip urubing urip langgeng angrim putih sagung dumadi, satemah sirna kang aran rasa pribadi. Ana padang dudu padange ngrinana peteng dudu petenge wengi. Kang ana mung alam kumlawung nglangut datan tetepi yeku tapa tapaing dewang suksma. Sinuksma ya winah ya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Talen amung layap leyep ing aluyu pindha pecating supena, sumusupe ngrasa jati. Jatine manggih bagya mulya tanana sangsaya sinangsaya. Alah sinten to ingkang lenggahing singang sonadi ingkang mawa cahya ngenguwung. Nenggih sang juang meneng, ya sang juang mardi kengrat. Pranyata kekuwunge hangawengi sinawung praba kang mawa tejo. Ing mangke sang juang padha meneng, kepareng nampi piswanira titah pujang para Bambang Wisanggeni. Sigra mansah sumembah. Lenggah Susilastawa teka kaya tamengkana panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

astung koro sidam sekaring bawono langgeng layak tolayak anwahake goro-goro ulun waspadake koyo wisang geneng keng prapto heh titah kujang koro kanti karaharjan praptaniro wisang geneng kawulun muninggih awit saking kasembuh berkah pangestu paduka yuang podo menang raharjo pisuman kulo mboten langkung kulo ngaturaken sumung kemeng tangabekti kemawantuan tumugi konjuk osahan dabing pepodo paduka pukulun iya banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti kajaba saka iku wisanggeni apa boyo ingkang dadi wigatine kita sumengko ing guru loka muka kalamuntara nono wigati ingkang siningit kawulun muninggih pukulun kekilapan menapa paduka jebang padha weneng kang sampun wikan dhumateng mubah musik ing titah ulup pancen teko bener aturira ingkang mangkono nanging ulun sirik kalamunta anding ini kekersaning para titah prayoga sira matur ingkang prasaja kula kawulun nggih pukulun cuman kula wonten ngabiyantara paduka jebang padha weneng among mestuti sabdaripun pepunden Pandhawa ing rikel lenggahan menika kula dinuta kinenak yenaken janji kesagahanipun Mo Prabu Kurupati ngingi babagan Projeng Astina. Among kewala pukulun ing mangke wonten rubeda ingkang sekelangkung ageng keparenga titah paduka pun wisanggeni nyuwun pitedah kepareng paduka pukulun kados pundi. Wisanggeni nyuwun kula wonten dawuh pukulun andadekna karuhanira kula tetela durung mangsane kalamunta para Pandhawa bakal njabel panguwasa Projeng Astina awit ing kono wis tinulis jangkaning dewa ingkang wis kapacak ana jroning weda Jitatsara baleneng Praja Ngastina marang Pandhawa iku mau tetela nganggo pitukon kang abot yaiku dumadining perang gedhe kaping 4 ingkang sinebut Bharata Yudha Jaya Binangun lan maneh inggir Bharata Yudha Jaya Binangun iku mau ora mrigi para Pandhawa bakal njaluk balining kamukten Praja Ngastina nanging salugu para Pandhawa netepi jejering satriya Tama mangrurah satru sekti babab pokal pakatining para Kurawa tetela ora bakal bisa ilang kalamuntana ora bebarengan kang sinandangan karma lan maneh kulup besok bakal tinarbuka wahyaning mangsa kala bakal purwaning Bharata Yudha Jaya Binangun kalamunta dutaning Pandhawa iku mau wis kinangkul lawan Narendra titi sing Wisnu ing kono bakal anyaketi tinarbuka wahyaning mangsa kala dumadining perang gedhe kaping 4 Bharata Yudha Jaya Binangun makaten pukulun iya nggih wisanggeni senadyan to jeneng kita ora den keparengake njabal panguwasa Praja Ngastina nanging jeneng ulun bakal peparing pengarmar marang jeneng sira kulup awujud pusaka ingkang wujud godha ingkang aran godha inten nedhi ulun paringake kelawan jeneng kita wisanggeni minangka dadya tetamenging diri moro tampan ana nggir wisanggeni.

pisang geni. Nuwun kula wonten timbalan kang adawu, Bukulun. Sakwise jeneng kita ulun paringi andel pitaya, awujud pusaka ingkang aran Godrinten. Ketela iki minangka dadya tetamenging diri mung bae kulup sakwise antuk pusaka iki ayo sumungah sesongaran. Kira kudu ngayomi kang sarwa ringkih. Ngobori kang peteng. Njejekake kang menceng. Kawula nuwun nggih ngestaken dawuh paduka Bukulun. Gedhe dayane pusaka iki tetasan sak ciptanira dadi. Mula diyage kulup ulungno epek-epek ira ingkang kering. Godhinten bakal ulun paringake satu ulun panjengake ana epek-epek ira ingkang kering. Tumuli sira baliya marang madya padha enggal usadanana kang padha katirwandan dadi reca mau. Mriki ngestaken dawuh paduka Bukulun keparenga pitapujangkara daya-daya tumunten nyuwun pamit. Yo kulup ulun prangga puja santi jaya-jaya muga-muga.

0: Rudiadi kuwi sang geni. Ora nyono kalamuntos yadi kang bisa ngusadani pun Kakang Yayi.
1: Kakang Bimanyu ya.
0: Syukur mangayu bagyo sekedhi jumurung yen pancen mangkono Dimas. Aja nganti kesuwen mara diage para kadang kang padha dadirta kabeh ing galu sadanono.
1: Kakang Bimanyu amung

bela dalah wanoman. Nadyanto kowe iki wis keparing yuswa tegese kowe iki wis tuwa. Ewa dene gregetmu ora kalah karo para bocah nom-noman. Selawasmu sing tansah nengenake marang lelabuan. Yo. Dene iki nadyan wujudmu dadi reca. Wanoman, aku sing bakal ngusadani kowe wae.

0: Iki pendhita kang nalisir saka waton. Kowe pendhita kudune memayu ayu ning jagat kudu bisa gawe katentreman. Lah malah kowe ngrusak tatanan paribasan gajah ngidak rapah. Palang mangan tandur. Kebon usu gudel.
1: Kowe ngomong apa to, Lung?
0: Hah?
1: Kowe iki paribasan apa?
0: Kebon usu gudel.
1: Tegese kepiye?
0: Kebo ora kalap.
1: Kebo ora kalap.
0: Nyatane wong mbokne kok nusu anake kira ya.
1: Rupamu kaya ngono nganggo nyaru-nyaru wuwus.
0: Wis sanggeni. Aja dupeh kowe lagi kinawasa duweni kasekten. Sak dhuwur-dhuwure keluwihan mesti ana kang ngungkuli. Pegawan Kumbara Resi. Ora bakal sulap nandingi kridamu. Ayo, yen kula aja maju jen, maju sak kancamu. Ayo sing loro kon maju pisan. Lho, aja digebyau ya. Aku ora apa-apa aku, najan to iki rombongan. Ning perkara penemu dhewe-dhewe, perkara kono sing ala ben ala, aku kok ora melu-melu ngono. Lho Kang, aku wis titen.
1: Titen opo?
0: Anggere ambune kaya ngene iki mesti
1: arep apa?
0: Arep metu telo muntul.
1: Upamu kaya ngono nganggo. Aja macem-macem ah. Iki.
0: Wis sanggeni. Apa? Kowe bisa ngasorake kridane Nyai Prabu. Manik-maninten nanging senoro kowe meneng karo aku. Ayo, coban-coban. Tanding karo aku.
1: Oh,
0: bareng mati tak wujuti. Ayo, maju legane atiku.

toblas dudu karpe dewi weh kuwi sanggeni antep tangan ngantek semrepet panonku pating kelebyung ngantek ora eling purwa duk sino togok milo suming rak labrake dewi

ayo. Gue harap ngopo kan gue sandangamu mongso ketemu. Ora klakon kewirangan genti wong ki nguduh wong penggawe. Gawe cilakane wong saiki genti kuwi kan nguduh woe tanduramu dhewe undun.

0: tiwasan kakang lah kok kayangan pun enten diwani niku gek sinten iku kakang. Waduh dilapon. Weh lah ora nyono. Lah kok wis ana ning Bathara Narada iki.
1: Weh layak klambi ku ilang. Lah kok dienggo sing mburi kae wangun. Klambi ku abang e malah coklat. Duh kuwi ra dino ra dikumbah. Wahane ora diucu luculi ae. Kakang, Kakang Narada.
0: Oh, bergenjong, bergenjong, Pak, Pak Pong, Pak, Pak Pong. Waru doyong ditekor wong nyang gawean. Wonten timbalan ke Kandawa di guru.
1: Ketinggalipun menika wonten titah minggah wonten ing kayangan.
0: Oh, niku menika titah pun bosen urip. Kudu njaluk ruwat karo dewa. Menika enten ngercopoto pun kokian sanggeman. Melalui saking menikah, purpani pun wonten paduka pengulun.
1: Mengkotong gerekulu Bathara Brahma.
0: Dun! Niki! Pekin yang munin non kan seru-seru ah. Nyangkupin ngate mak selip.
1: Wonten timbalan ini kena dawa. Pikulan, pianu, pikulun.
0: Iki, diurus. Iki neng titah iki ditakoni perlu ndar ngopo?
1: Oh, ngono niki.
0: Ong wilahen. Titah ulun. Apa arep ulun-ulunan? Iki kepiye ta iki? Mengkoto para umat. Umat apa? Karep marep apa? Kowe munggah menyang kayangan. Surabaya, lan Suralaya.
1: Si keparat keterangane kuwi dewa-dewa ngawu gawar. Minggato saka
0: iya sing dewa mae ditundung. Pancen wis ora ngajeni karo dewa jalo tak cemplunge kawah Candra di meja. Di muka wis.
1: Wis lah keterangane. Umum bakal gawe kisru ing kayangan Salindra Bawana. Dewa pawoko cekelen iki. Nggih, mangke kula kebanding ngerangket buku.

Kowe iki dene iki iso perang apa ora? Iso. Ayo ana panjenengan ya mung suwe sing dipiloro. Ora kancane barang kok dijejeki. Waduh. Emosi e. Lha nesu iki ya kenara ya mung suwe. Ora rombongane barang kok di rombongane barang kok dirusuhi. Wadah. Mesake sing duwe. Ayo kae, dirampungi, nggih, nyuwun pamit.

Lapuran. Eneng opo nggere Bromo? Lapur. Iya. Menika wau mangsa kula sampun sami wangsul. Namung wangsulipun badhe dumujuk negari Ngamarta mundhut tulung kalian Pandhawa. Dene menika Pandhawa mesti badhe dumugi wonten kayangan Salendra Bawana. Tekap atur kula. Nuwun. Piye kuwi? Kae dadi pengacara sing bener kra yo. Nuwun para rawuh. Suarane cilik. Adi guru, wonten dawuh Kakang, menika mangke menawi ngantos Pandhawa dumugi mriki, kula lan panjenengan genah kewilangan. Utute wis elek. Genane ora dadi. Lajeng kados pundi? Kayangan ditinggal. Lajengipun ngrumiyini dhateng Ngamarta manggi Pandhawa sampe ngantos kerumiyinan tiang-tiang niki wau. Nek boten ngaten wah

kowe aja mbingung ngrasaku. Kowe iki jane dewa tenan apa dudu? Ora kudoro piye. Kowe wis ngerti karo jeneng ulun apa durung? Kowe sapa karo Petara Guru apa durung? Wah, wis sapat kamawene wong teko kae Petara Guru sing tenan. Kowe wong ngawu gawar. Yen pancen kowe ngerti Petara Guru wis sing bener tangane pira? Tangane papat. Sing teko mau tangane pira? Tangane loro. Sing bener ki Petara Guru tangan papat apa tangan loro? Beh. Ora to ya ngono kowe. Para nabrak-nabrak. Ana apa Werkudara? Wah, sing salah iki kowe. Lho, te malah aku sing luput. Wah, Petara Guru sik bener tangane pira? Lho. Kok bener tangane pira? Nah, tarif Petara Guru sing bener ki tangane papat. Ana ngopo kamu sing teko mung tangane loro? Weh, lho kok. Bocah iki piye ta iki? Wow, wes, wes. Tak kandhani. Dewa kuwi panguwasane tanpa winates. Tangane papat ya bisa, loro ya bisa. Kuwi diapusi karo Betara Guru elek kuwi mau. Ayo, dipilorake mau.

Betara Guru ngaturaken bekti kula pekulun. Ya zaman iki. Ja ngono ah. Zaman niku. Monggo dipun sekecaken pekulun. Ayah zaman ah. Aja ngono kaya. Petro. Seneng atimu ya nek kowe tak sembah. Kresna nyembah Petro kleru ngono terus seneng ya atimu, bombong atimu. Sekali-sekali. Ya kula kulina nyembah panjenengan ya pisan-pisan benan nyembah kula ngono lho. Sama-sama dapurmu. Petro. Kok dadi kaya mengkono karepmu ki kepiye? Hm? Karepmu ki kepiye dadi mbok-mbok? Kaya dewa ki sirmu piye? Mengkirien to. Sampeyan ku kampung kupoce kula nggih, kula iki wis sak drema, ngaten. Gre-gre-gre, wau sing akan. Gre-gre-gre. Gre niki sing akan. Gre niki le. Bucae, le. Nek panjenengan ajeng ndukani, mang ndukani kali kiai ini Semar niki, ngaten. Kula niki mung sak drema, ngaten. Lho, iki piye mo? Piye iki? Rasa ngrampungi, ana aja nyemar. Bocah-bocah iki diem. Bapak sekarang ngrampungi. Sampeyan ampun nesoni bocah-bocah niki. Bocah-bocah niki sing akeh kula, ngoten. Nek panjenengan sampean ajeng nesu mang nesoni kula. Kula ampun samekta mang dukan yen kula mang pidana kula nggih gelem. Lah jane aja nglinggahi aku. Bapak gedene semono e. Ninge. Toblas. Mestine sampeyan kudune niku matur nuwun. Tak rewangi kaya ngaten iki sinten sing kula bela. Sampeyan kabeh. Kakang Semar. Pripun? Bot-bote nggonku ngestokake pengendikane Wang Adipu kula mang jagat Kirinata. Kula mboten wedi kalih Betara Guru. Ken mriki? Kali sandangan kula klumpukke ora-ora nek Semar kepengin, ora-ora nek Semar kepengin ngalap. Kula mung ajeng butuh ngerti karepe Betara Guru niku enten apa kok kluyuran nang kertopodo.

Aduh, sabab ulun mengerksa marang jangka ning Dewa Bratayuda kudu dadi. Mongko kakang wis anggeni krida, wis anggeni wa bocah ora duwe mungsuh. Yen jabel praja ngastira mesti kelakoni. Yen nganti kelakon praja ngastira dijabel dening wis anggeni, tan wurunga bakal cabar wurung Bratayuda jaya binangun. Mula kakang sawijine dalan kang kudu ngrekso jeneng ulun dalasan kakang Narada kang kudu tumurun marang ngrekso padha ngalang-alangi si Wisanggeni. Ya kakang Semar, aja karo penampamu dene ulun dalasan si Brama nganti medun marang ngrekso padha iki mau ngalang-alangi si Wisanggeni aja nganti kelakon njabel negara Ngastina jalaran dewa ku wis ngenengake kodrat jangka Bratayuda kudu dadi kakang lan manehe wo dene iki Wisanggeni ku wis entuk keliru satu entuk ijol pusaka kang ampuh paring kukul njebang padha weneng awujud pusaka ing ngaran Gada Inten. Dadi kaya ngono kuwi sing mbok karepake. Iya kakang, babar pisan ora ana teteking piyasulun bakal duwe tumindak liya kang nalisir saka ing bebener. Ya nek panjenengan ngono semarem rasane atiku ya wis yen pancen sediamu becik Bathara Guru. Ora liwat aku ya bisa ngweni pangapura karo kowe kabeh. Malah iki ndang tak tundhunge balya nyang kayangan. Iki mengko kowe konangan karo putumu wis anggere malah ora kajen mengko. Gage ndang balya. Iya, kakang ulun namung paring puja sesanti marang para Pandhawa besok ing pangajap tempu ing Bratayuda muga-muga tansah jayeng bawana para Pandhawa.

0: Kabare Paman Patih Haryo Sengkuni.
1: Aduh, sinuwun ketiwasan sinuwun.
2: Dinten menika Prabu Manik-maning ten dalasan Begawan Kumbara Resi Ica tanpa karana kasoran tanding kelawan wisanggeni. Peranaan Pandhawa ingkang dados reca sedayanipun sampun dipun wari dening wisanggeni keparat duduk karepe dhewe. Yen to panjenengan kono krikna kabeh para kadang soto kula wong ngrampit gaman. Sak jangkae dhewe para Pandhawa.

Bu Sri Bathara Kresna, nuwun kula wonten timbalan kang dawuh Yayi. Pingaing manah kula tanpa upami, dene sak sampunipun ingkang putra wisanggeni klampan wangsul dhumateng Praja Ngamarta ing Sambekala. Lha nggih, Yayi. Malah kapura dinten menika ingkang putra sampun nampi nugraha peparinging Hyang Padha Wenang. Ingkang awujud pusaka gada inten. Ingkang minangka dados tetamenging diri. Kawula nuwun inggih, Kakang Prabu, syukur mangayu bagya sekti jumurung. Mugi-mugi ingkang putra pun wisanggeni saged kinarya tepa palupining para satriya putra-putraning Pandhawa sanesipun. Lha nggih, Yayi. Amung kawula Yayi, dene sak praptanipun ingkang putra pun wisanggeni. Dinten menika kedah ngagengaken kaprayitnan lupiya ingkang sampun Kurawa menesa ampiak awur-awur.

0: setyaki ono wigati apa Koko Prabu ngaturaken kauningan dinten menika Koko Prabu Duryudana sak warawaripun anda tegi sampun mugi wonten ing alun-alun siaga ing kedamel lah lak ora lidok to ujare si Daplok Dara Resna kakang kopo engetno Jaji Prabu Duryudana durung mangsane
1: yo ngestake dawuhmu

0: teruk iki.
1: Heeh.
0: Hus. Basa.
1: Piye?
0: Basa karo aku.
1: Prek.
0: Loh. Anggepmu. Endi? Perku dara.
1: Are ngopo?
0: Arep ono wigati. Aku ora trimo. Kowe sageni ngora arek tatanan negara Mistina. Ayo. Lelakon iki banget tak pasrahke Werkudara. Karo dene wis sageni ora sing diwedani kedapane mung Werkudara. Aku gak pengen karo Werkudara. Ayo kowe aja mikir aja karo-karo gitu. Munyo. Anggepmu.
1: Kowe iki wis tuwa golek dalan padang. Kowe iki wong tuwa, kowe iki wis disembah-sembah karo anak putu. Kowe iki disebut kami tuwa. Tegese, kowe iki dadi tuwa-tuwaning Kurawa. Njaluk ora kajen kowe? Hmm? Kowe njaluk ora kajen?
0: Loh, keparat wong edan, kowe ngerti mopo kowe? Arep ngajar karo pendhita.

timbalan iki ngadawu kok Prabu nirik ing sambe kala nyanyi monggo samya sesantimu gemugi tansah pinardawa kamulyaning para Pandhawa.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas